lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, iná ọlọ́run ti dé. Ẹ sí ọkàn yín payá, nítorí ọ̀run ti sí. Ẹ pe orúkọ Jésù kó le. Agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé. Torí ayé ogun, ogun láyé. Alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí ń bẹ̀. Olúwa kún mi fún agbára, kí a má bàa béèrè pé mo Jésù rẹ wà. Olúwa ró mi lágbára, agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn, agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹ́ni, agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn. Ọlọ́run ró mi lágbára lá, àdúrà. Ọyàwó, ọyàwó, ọyàwó, ọyàwó, ọyàwó, ẹbẹ̀rẹ̀ agbára. Ebere agbara sa, ebere agbara mo, ebere agbara sa, ebere agbara mo. Oyo yo yo yo yo ya, e ya nu ye, ya nu ye, ya nu ye, ya nu ye, ya nu ye. Olu arome lagbara, olu arome lagbara, olu arome lagbara, olu arome lagbara, olu arome lagbara. Esoro, esoro, esoro, esoro, esoro, esoro. Ojo agbara loni, ojo agbara loni, ojo agbara loni, ojo agbara loni. Alabi ya no maru mi da santa, alaba santa kaura santa I. Yahuria sakauli bida, badauna da buda santa nika santa ja. Yoru madabiyaka, yahana taburi ayana bara, wakahunita sadaini ba, we, yahudi saidaka, nadanda abina minisko fajida zantalia, yes, olarudeo, olarudeo, olarudeo, efulanyi, efulanyi, efulanyi, wahina taori sida, bidahana makubi niskafa taizi ndaku na mbori yaba, yakaino matabi nisko fajida satakaika bura saidaka, yes, atisio roni torire, asi orun nitori re iwo mama yen iwo dadi yen asi orun nitori re babara babara babara babara babara today is your day. This time is for you. Open your mouth, open your mouth, open your mouth. Yes, robika bi ana marubi sakana matauni miskaida bina santaria kazanda ja. Yes, abaradeo, abaradeo, afe fi ku ebun re yen olorun fe dana tun ga sinu ebun re. Wọ́n máa mọ̀ ọ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. A fi ẹ̀bùn rẹ fà ọ́ sókè. Ṣùgbọ́n agbára rẹ yóò tó. Open your mouth. Yes. Bàbára bá dé àlákálá onílẹ̀-èsẹ̀ lórí ẹ̀. Àlákálá onílẹ̀-èsẹ̀ lórí ọmọ rẹ̀. O sì yánú. O kù sẹ́jú díẹ̀. À ń dá ẹ̀bùn padà. Yes. À ń dá ẹ̀bùn padà. Ẹ̀bùn ẹ̀mí Ọlọ́run. Ẹ̀ẹ́nìnìnà átà. Didina da buna mata waka binata ruwa sanda dihana kaburi sita sida kabura sana ja. Yes, odeo olorun ayo aposteli babalala odeo oni bije eyan meji ta meta ba wa nibe lo won wa laarin won odeo. Yes, e fi okan kan gba agbara olorun egba egba egba egba egba. Yes, in the ruba satan body ako do you know the ratus kafadina baruba satanika daya balakabura satakana bakunis kanaja. Yes, or was okay osi mwora o yako badua kasore o chuchu nitori inakafe wabe asore ofe so de lumena ofe mui yonu ati wa halare kuro abara ti o se mu abara ti o se dan abara ti o se pa. Ati mi akaya atomo, olu aro alagbara, olu aro alagbara.

tó ń saláìsàn dalára pípé ẹkú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọkúdìé lékáyà bá kúdìé abàsúdé abalékéyà ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ọ̀ àyè.